Menapa makaran kita duaning to di subane dewe kita nenan suba tua suba lanjut usia dah.